0: شاید گریه هم کمتر شده باشه، ولی استرس هم زیادتر شده. وقتی هر روز که فکر میکنم، شاید روز اول متوجه نبودم که عصب نداره پسرم، ولی روزانه که پیش میرم دکترای مختلف میرم بهم میگن قابل پیوند نیست، کلا استرس هم هی بیشتر میشه. وقتی به آیندهش فکر میکنم برام قابل تحمل نیست.
1: 13 岁的纳哈尔也在当天的排球训练中受伤。袭击前，他曾连续多年获得当地羽毛球比赛冠军，也学习了五年的伊朗扬琴，并在音乐会上表演。如今，袭击造成他左半身瘫痪，六个月来接受了多次手术和漫长的康复治疗。
2: کی فن برداشتم افتاد زمین و بیرون نشسته بودم